0: Cipă-l duc, aș cu muc.
1: Cipă-l duc, aș cu muc.
0: Cipă-l duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.

0: Cipăl duc aș cu muc.
1: Cipăl duc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Cipăl duc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.